0: Lanjut. Lanjut Cak Nopi. Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aridin, duduk aku.
1: Wae Aridin dak iki.
0: Oh ya wis, tak ganti Mas Aridin ya.
1: Oke. Ya mutin gitu.
0: Mas Din, sapa sing manis, Mas Din?
1: Alah.
0: Lanjut ya.